0: Nani John Bodu for nyina wo the same perspective. Baby abato na yesa yede ekọ. Omo pe obi e wo system mu dada. Wa ye executive dada. Ah omo pe se o use an experience at the twa so. Na yen ani e wo e bo chege akono so e pe se na me mu bo chege. Okay. Me menim campaign ma. Yen so e pe se ye de new face ayede.
1: Eba. Omo anya ye de e ses wo.